αγαπημένη ταχύτητα Ευρώκα.

επιτεχεί το Ευρώκα.

τεχείτο Ευρώκα.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
6: Каква е това ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Но време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Как е, брат?
8: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
7: И имаш професия? Дай повече инфо!
8: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

τρίτεχη του Ευρώκα.

0: последния час.
1: От 1 септември започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа под фонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. Днес изтича срока за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен. Иранският корпус на гвардейците атакува американски бази в Йордания с ракети и дронове. Ударът по съоръженията и самолетите в базите Крал Хюсейн и Ал-Азрак е отговор на американските атаки срещу остров Ларак, съобщиха световните агенции, цитирайки ирански държавни медии. От въоръжените сили на САЩ посочват пред Fox News, че почти всички снаряди са били прихванати и няма големи щети. Армията на Йордания потвърди неутрализирането на 8 ракети във въздушното си пространство. В отговор на ескалацията, американският финансов министър Скот Бесант обяви пред Reuters планове за въвеждане на ежеседмични вторични санкции срещу Техеран, насочени първоначално към банковия сектор. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи генерирано с изкуствен интелект видео и заяви, че ирански енергиен център на остров Харке, цитирам, разбит на пух и прах. Жертвите след потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8, издирването на изчезналите продължава, предават световните агенции. Ново развитие има и в разследването, капитанът и 7 членове на екипажа са задържани. Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията. Оцелели разказаха, че малко след отплаването фериботът е започнал да се движи нестабилно, при силен удар във водата носът на катамарана се е повредил и през него започнала да нахлува вода. Борда били 267 души, повечето от които са спасени. Причината за инцидента все още не е установена. За сега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур. Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 33 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движение до по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътни участък в аварийната лента. До 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна е с повишено внимание поради премахване на единични дървета. Ограничена аварийната лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по Хемус от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до днес до 18 часа движението по автомагистрала Струма при километър 21 и в двете посоки е с повишено внимание поради смяна на видеокамери на рамка на автоматичен преброителен пункт. Движението се осъществява в свободните ленти. Също до днес движението по магистрала Струма в участъка пътен възел Петрич, Мелникулата от километър 154 до километър 159 е с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна ограда на мрежа и почистване на бетонови отводнителни окопи.
0: Най-големите хитове в рока. Това е

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: Ейко, където има всичко.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Sport Depo и онлайн на SportDepo.bg.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 година и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10% спрямо сегашните нива. По силата на новите разчети, касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. Пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проектът въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. Това налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение като линейки и пожарни. Днес, 31 август, се провежда трети етап от състезанието с дължина 106,2 км по маршрута Сливен-Павел-Баня. Стартът е насрочен за 14 часа и 30 минути в Сливен, а трасето преминава по подбалканския път през Казанлък и Долно Сахаране, след което продължава по второкласния път 56. Очаква се финалът да бъде около 17 часа и 15 минути през градата на община Павел-Баня, поради което шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи. В съда в Кочани днес е насрочено поредното заседание по делото срещу 23-годишната Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип, при която тежко пострада самата тя. Въпреки уврежданията на гръбначния стълб, които според медицински експерти не могат да се лекуват в Република Северна Македония, две съдебни инстанции в страната отказват да върнат отнетите и лични документи и да вдигнат забраната за напускане на държавата. Семейството на младата жена, която и български граждани, от месеци прави безуспешни опити да получи разрешение тя да продължи лечението си в България. Казусът предизвика остра хуманитарна и дипломатическа реакция от страна на българските власти. Президента Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред Съвета на Европа. Премиерът Румен Радев съобщи за подготвянето на официална протестна нота до Скопие. Заради липсата на хуманно отношение, парламентарната комисия по политиките с българите в чужбина пое ангажимент за наблюдение на процеса, като днес в залата се очакват депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане. Българските евродепутати също реагираха, призовавайки Европейската комисия да обвърже случая с оценките за евроинтеграционния напредък на Северна Македония. Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия, предават местните медии. Град Тилбург е домакин на проявата, която започна случайно през 2005 година. Тогава местен художник пусна обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и дали началото на проявата. Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. Някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи хора с 1672 участника. Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност, но места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 33 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна е с повишено внимание поради премахване на единични дървета. Ограничена аварийната лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по Хемус от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до днес до 18 часа движението по автомагистрала Струма при километър 21 в двете посоки е с повишено внимание поради смяна на видеокамери на рамка на автоматичен преброителен пункт. Движението се осъществява в свободните ленти. Също до днес движението по магистрала Струма в участъка пътен възел Петрич Мелниковата от километър 154 до километър 159 е с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна ограда на мрежа и почистване на бетонови отводнителни окопи.
1: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

0: когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представители.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
5: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че

0: живот на чисто.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Радио 1.

0: час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческа противопожарна служба използва латрон, летателното средство снабдено с кофа от 80 литра. Така през неделния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с гор. Пожари. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща. Тя е посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика, предават световните медии. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесант посочи, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. G20 обединява 19 държави Европейския съюз. Формата на финансовите министри и управителите на централните банки функционира от 1999 година, а от 2009 G20 е основния международен форум за икономическо сътрудничество. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалия през квалификациите българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двобоят е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на матча при жените Ан Ли Антония Ружич. До момента Димитров и 130-ят в ранглистата Попирин са си разменили по две победи. За последно те се срещнаха на Мастърс 1000 турнира в Шанхай през 2024, когато Димитров спечели с 7-6, 6-2. В публикуваната днес световна ранглиста първата ни ракета отново е на 137-то място. Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 33 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Айко, където има всичко. Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
4: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
3: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
4: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
3: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите.
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пах съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO.

0: този връх. Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.

0: последния час.
1: Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес изграждането на автомагистрала Русе – Велико Търново в близост до Русе. Проверката е част от инициативата «Регионите говорят». В инспекцията ще се включат заместник министър Павлета Пеловска, представителя на Агенция пътна инфраструктура, инженер Венцислав Ангелов, областния управител професор Любомир Владимиров, народни представители и местни кметове. След теренния оглед в областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща за приоритетите на региона. Програмата на министъра продължава утре 1 септември, когато той ще провери напредъка по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Общинският съвет във Варна се събира днес на извънредно заседание от 14 часа в зала пленарна. В проекта за дневен ред са включени 8 точки, като 3 от тях касаят спешно финансиране на дейности и събития през септември и октомври, преди официалното приемане на общинския бюджет за тази година. Местните депутати ще разгледат предложения за разходи, свързани с спортния календар и спортно-туристическите прояви в града. Друг ключов акцент е предложението за взаимообразно финансиране на градски транспорт, което да позволи на общинското дружество да покрие текущи плащани задължения към НАП и търговски доставчици. В рамките на сесията ще бъдат обсъдени резултатите от конкурсите за избор на ръководство и контрол на 3 местни лечебни заведения. Дневният ред предвижда още утвърждаване на съдебните заседатели при окръжен съд Варна за новия мандат 2027-2030 година. Гръцките острови в Егейско море са под сериозна заплаха от пожари, днес предават местните медии. Гражданската защита въведе извънредни мерки, като на остров Крит полицията вече охранява горски масиви. Ситуацията се осложнява от силни ветрове и прогнозирани температури до 38 градуса. Добрата новина е, че огнеборците напълно владяха огнищата на остров Корфу до град Тианина и край Игуменица, а на Халкидики няма опасност от разпалване на нови пожари. За последното денонощие в страната избухнаха 27 пожара, като повечето са предизвикани от невнимание при земеделска работа. Успоредно с това властите отправят спешни предупреждения към туристите по морето. Заради бурния вятър е забранено влизането във водата с надуваеми лодки, плътноходки и карането на водни ски. Вълните вече отнесоха 3 яхти в страната, но бреговата охрана спаси хората без инциденти. Плажните спасители напомнят на родителите в никакъв случай да не оставят децата си без надзор, след като само за ден бяха регистрирани 3 тежки инцидента с непълнолетни във водата. Украйна се подготви активно за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп, като се стреми да намери дипломатическо решение за прекратяване на конфликта, предават световните агенции. В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че екипът му прави всичко възможно, за да гарантира, че продължаването на войната няма да остане единствения възможен вариант за бъдещето. Той допълни, че САЩ споделят много от украинските виждания относно ситуацията на фронтовата линия и по отношение на стратегическите удари. Дипломатическата активност следва неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва по-рано тази седмица. По време на визитата си той е предложил организирането на тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Владимир Зеленски и руския президент Владимир Путин с цел спиране на военните действия. Зеленски потвърди, че американската страна вече информира официален Киев за проведените разговори в руската столица и очертава реалистична визия за следващите стъпки по мирния процес. Следобед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятъра ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
8: Коседом. Сбъдва мечти.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Годишен технически преглед без губене на време вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Домът не е просто място, то е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на

0: от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
0: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Ей, ау, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

επιτεχεί το Ευρώκα.

0: на час.
1: Пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и ресорния министър Катя Ивкова заради планираните промени в здравната система. В обща позиция те поставят въпроса дали реформите действително ще улеснят гражданите и изразяват сериозно безпокойство относно бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, хроничния недостиг на медикаменти, както и преструктуриране на РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК. Организациите подчертават, че промените не трябва да се разглеждат на парчета и като за пациента профилактиката, диагностиката, лечението и последващата грижа са етапи от един и същ път. Те настояват за изграждането на устойчив механизъм за проследяване на лекарствените наличности и за ясни предварителни критерии, с които да се измери дали реформата ще съкрати времето за диагностика, ще подобри достъпа до спешна помощ и ще намали административната тежест при ТЕЛК. Успоредно с това, представителите на болните изискват отделна дискусия за държавното финансиране, като настояват за по-балансирано разпределение на бюджетните средства между превенцията, ранното откриване на заболявания, текущото лечение и навлизането на медицински иновации. 4 жертви в земорето през уикенда по Южното Черноморие съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. В неохраняема зона между Северния плаж и къмпинг Делфин край Ахтопол са се удавили 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънски гражданин. Те влезли в събота на обед с още двама летовници, но били завлечени от течението и не могли да излязат. Жертва и на плажа Велека в Синеморец от водата изваден отдаван 69-годишен украински гражданин. 49-годишен бургазлия пък се удавил в неохраняемата зона в скалите в близост до плаж Василий Ковцарев в неделя след обед. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите, предават световните агенции. Над 900 са загиналите, а 4247 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водноелектрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са изведени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна, Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, става ясно от пост в социалните мрежи на местната община. Властите призовават гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън. Причината е, че димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен за здравето. Следобед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятъра ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.

0: спиш, когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
11: Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: Големите хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи

0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland карта Екстра за 75 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Спад от 5 до 7% на туристите и до 25% понижение в приходите отчита тази годишният летен туристически сезон у нас. Това сочат данните на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. От бранш отбелязват, че негативната тенденция е засегнала еднакво всички обекти по Черноморието, включително хотели, ресторанти и заведения. Като основни причини за по-слабите резултати се посочват намаленият брой чартерни полети и спадът на посетителите от съседните балкански държави, както и усложнената международна обстановка и геополитическата несигурност. Сериозно икономическо отражение върху бизнеса е оказало и месец юни, който е бил твърде дъждовен и със студена морска вода, а провеждането на световното първенство по футбол също е отклонило част от потенциалните клиенти. От Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите допълват, че липсата на изградени магистрали Хемус и Черно море продължава сериозно да пречи на региона заради лошата транспортна свързаност. Въпреки трудностите, септември предлага добри възможности за по-спокоен и ефтин туризъм, а браншът вече договорил параметрите за следващия сезон и е започнал обсъждането на новите цени на услугите. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като нивото се е повишило с 7 см. При Свищов повишението е с 6, при Оряхово, Никопол и Лом с 4, а при Ново село Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове. Ограниченията за тях обаче продължават да са в сила за целия участък на реката. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в до засегнатите райони. В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са над 10 000 души, а повече от 4200 се водят за безследно изчезнали. 169 ареста извърши полицията в Лондон по време на първия ден от прочутия карибски карнавал в Нотинг Хил, предават медиите на острова. Задържанията в Западен Лондон в неделя са за притежание на наркотици, оръжия, нападения и сексуални престъпления, като охраната на събитията е поверена на над 7000 служители на реда. Помощта на системата за лицево разпознаване на живо са заловени 26 регистрирани сексуални престъпници, нарушили условията на присъдите си. Органите на реда са реагирали на две нападения с нож, при които няма тежки или животозастрашаващи наранявания. Въпреки инцидентите, лондонската полиция отчита положителен напредък и спад в случаите на сериозно насилие в сравнение с 2025 година, когато бяха арестувани 500 души. Според властите, новият по-проактивен подход дава по-добри резултати при управлението на мащабното двудневно улично парти, което всяка година събира милиони посетители за честване на карибската култура. Днес е вторият и заключителен ден на карнавала, като засилен мерки за сигурност остават в сила.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: В следобедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.

0: вкусовия шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
9: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
2: И имаш професия? Дай повече инфо!
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
6: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
5: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
6: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
5: Бараш М – професионално почистване на

0: моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: час.
1: Пе цяло и 5% поскъпва природният газ през септември. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена от 41 евро и 60 цента без такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители на топлофикациите в страната. Въпреки текущото увеличение, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегават час по-малко от международните нива, благодарение на конкурентните доставки по дългосрочни договор с Азербайджан. Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната, показва справка в Националния институт по метеорология и хидрология. В първите дни на септември дневните температури ще са в диапазона 30-35 градуса, в обичайно топлите точки на страната до 36-37. Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно наземно овладяване по широки фронтове. Не е препоръчително палене на открито по какъвто и да е било повод. Междувременно започва дейности за почистване и поддръжка на съществуващата противопожарна инфраструктура в горски територии в 5 области на страната. Това са Враца, Ловеч, Видин, Монтана и София област. Целта е да се ограничат щетите по горите при пожари и природни бедствия. Дейностите се изпълняват от Северозападното държавно предприятие и се финансират с близо 180 000 евро. 6 поделения на Северозападното държавно предприятие ще почистват противопожарната инфраструктура в горски територии, в Леси Дрен, Мездра, Белоградчик, Чипровци, Бърковица и около Витиня. Проектът на предприятието се финансира безвъзмездно по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони у нас. Срокът за изпълнение на проекта е в следващите 3 години. Нефтените операции на иранския остров Харк функционират нормално. По този начин ръководството на Националната иранска нефтена компания категорично опроверга твърденията на Доналд Тръмп за унищожаването на енергийния център, предават световните медии. Стратегическият остров, от който зависи 90% от иранския петролен износ, продължават своята дейност без прекъсване, докато в съоръженията се извършват планови модернизации. Всички работни процеси се изпълняват по графика, ситуацията в района на терминала е напълно спокойна и стабилна. Към момента иранските специалисти на терен работят по възстановяването на резервуарите за съхранение и обновяването на корабните пристанища. Опитите за дезинформация чрез фалшиви видеоклипове се определят от местните власти като нереалистични и манипулативни. Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли във въздуха стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ТПА. Изригването е продължило най-малко 1 час, а на този етап няма информация за жертви, посочи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове. Вулканът Синабунг, който е един от най-активните вулкани в Индонезия, остава на второ ниво на вулканична опасност според 4-степенната система на страната. Властите посъветваха жителите, посетителите и туристите да отбягват селата, евакуирани поради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 км от върха и в периметъра от 4 км и половина от югоизточния сектор на вулкана. Следобедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com. Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

mixtures, bridge, propellers, flaps set, 10 degrees.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Как е, брат?
1: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
0: И имаш професия? Дай повече инфо.
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
2: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: И на плажа се работи добре с Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
6: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.

0: едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувентранс
0: за морето!

0: последния час.
1: Днес изтича крайният срок, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за получаване на последните средства по четвъртото плащане от механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. В края на юли Брюксел одобри отпускането на 896 милиона евро, отчитайки изпълнението на голяма част от заложените цели, но задържа остатъка от сумата заради три неизпълнени реформи. България не успя да завърши ангажиментите си в ключови сфери, сред които влизането в сила на новото законодателство за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора, както и подкрепата за културния сектор. От Европейската комисия категорично подчертаха, че няма да има допълнително удължаване на крайния срок, а оставащите средства ще бъдат преведени едва след като страната представи доказателства за реалното изпълнение на забавените етапи и цели. София и националният железопътен транспорт официално започват прехода към въвеждането на единен билет, но пътниците в страната и столицата все още няма как да го закупят в реално време. От днес влизат в сила новите технически правила за изграждане на национална система, която в бъдеще трябва да обедини пътуването с влак, метро, градски автобус, трамвай и тролейбус. Основната цел на транспортната реформа е да позволи на всеки пътник да планира, провери и заплати цялото си пътуване през национален интернет портал или мобилно приложение, независимо от броя на превозвачите. За София това изисква билетните системи на Центъра за градска мобилност и Метрополитен да бъдат изцяло свързани с новата национална платформа. Първият задължителен срок по проект е 1 януари 2027 година, като до тогава в системата трябва да се въведат пълните данни за всички маршрути, спирки, разписания, актуални тарифи и GPS местоположение на превозните средства у нас. Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър. Международните екипи търсят 18 души, които все още са в неизвестност след потъването на пътнически кораб катамаран с 267 души на борда край град Кирения, предават световните агенции. До момента потвърдена смъртта на 8 пътници, а ранените настанени в болница са в стабилно състояние без опасност за живота. Тъй като плавателният съд се намира на 514 метра дълбочина, се очаква пристигането на водолази специално оборудване от Турция, които да помогнат в операцията и да извадят черната кутия на кораба. Успоредно с акциите по море, окръжният съд в Кирения разглежда мерките на 16 задържани лица, сред които са капитанът, членове на екипажа, служители на компанията собственик и пристанищен персонал. Разследващите органи вече са разпитали над 100 свидетели, за да изяснят причините за трагедията и да оценят действията при евакуацията на хората. Според местните власти, 26-годишният катамаран е преминал успешно технически преглед само преди 2 месеца и половина. Тесла е принудена да изтегли 3 милиона свои превозни средства поради дръжки на вратите, чийто дефект се оказал фатален при инцидент, и пише вестник Билд. Немското издание отбелязва, че вградените дръжки на вратите са се превърнали в един от отличителните белези на колите. Установено е обаче, че тези врати стават трудни за отваряне при спешни случаи. След като китайските власти започнаха кампания за борба с безопасността на превозните средства, компанията на Илон Мъск беше принудена да изтегли превозни средства, за да коригира дефект и да избегне загуба на китайския пазар. Пекин е поискал по-ясни маркировки на механичното аварийно освобождаване на вратите вътре в превозните средства. Поради това Тесла ще инсталира предупредителни етикети и ще актуализира софтуера. Очаква се да бъде добавена и функция за автоматично повдигане на прозорците. След обедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: оправиш, когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Пълнова.
9: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
12: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Du hast mich. Du hast mich.

Радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
2: Петре, пах съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Последний час.
1: Българската гражданка, която се водеше в неизвестност след бедствието в Непал, вече е открита. Информационният офис в Тибет потвърди, че в списъците си изчезнали лица няма наши сънародници, съобщиха от Министерството на външните работи. Посолството ни в Делхи оказа успешно съдействие на жената за издаването на временен паспорт, с което казусът е успешно разрешен. Българското представителство в Пекин остана в постоянен контакт с китайските власти и с организирана туристическа група от 15 наши сънародници в района. В момента цялата група се придвижва по сухопътен маршрут към град Лхаса. На 1 септември им предстои планиран полет до Катманду, откъдето по-късно ще отпътуват обратно за България. От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за изборите за президент и вице-президент на България. Подаването на заявленията ще продължи до 17 часа на 9 септември. Документите на инициативните комитети за издигане на независими кандидати, съставени от най-малко 21 избиратели, ще се приемат в периода от 7 до 14 септември. Всички регистрирани участници трябва да внесат в комисията своите кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември. На следващия ден Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатите в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания ще стартира официално в 0 часа на 25 септември. До 17 часа днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщих от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поради профилактика на електропреносната мрежа от Енергопро, временно няма да работи осветлението в съоръжението. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите достигат до 38 градуса. Овладени са напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица. На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени по невнимание от фермери. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и платноходки поради силни ветрове. Има риски за тези, които карат водни ски. Три яхти вчера бяха отнесени от вълните на различни места в страната. Поради бързата намеса на бреговата охрана няма пострадали. Румъния окончателно загуби 770 милиона евро по своя национален план за възстановяване и устойчивост, предават местните медии. Причината е, че парламентът не успя да приеме до крайния срок 31 август ключовия закон за единна система за заплащане в публичния сектор. Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии носят отговорността за пропускането на този важен етап от реформата. Въпреки финансовата загуба, политическите сили в Букурещ поеха ангажимент да гласува технически готовия законопроект до края на настоящата година. Вследствие на общо три ревизии, общата стойност на румънския план беше сериозно намалена от първоначалните близо 30 милиарда евро до около 20 милиарда. От Европейската комисия обявиха, че запазват готовност да подкрепят страната в усилията и за постигане на основните цели на реформата. Междувременно премиерът Илия Боложан поясни, че средствата ще бъдат пренасочени към други държавни сектори, където могат да бъдат успешно и бързо усвоени чрез улеснени процедури за обществени поръчки.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купасто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни кричи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
3: Как е, брат?
4: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
4: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
5: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plasico.bg.
6: Техника за офиса и гейминга.

0: любимия шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Добавете стил, удобство и

0: последния час.
1: Значителна част от българите не са наясно как точно функционира допълнителното пенсионно осигуряване. Това показват данните от национално представително проучване на Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, предава Нова телевизия. Според изследването, 27% от анкетираните изобщо не знаят в кой фонд се осигуряват за втора пенсия, а близо 48% са наясно, че част от вноските им постъпват по индивидуална сметка в универсален пенсионен фонд. При избора на осигурителна институция водещ фактор за 44% от хората е сигурността, докато доходността е приоритет за 33% от респондентите. Проучването регистрира сериозно объркване и по отношение на солидарната система. Общо 16% от хората погрешно вярват, че средствата от вноските в НОИ се инвестират и нарастват, а само 43% знаят, че държавната пенсия за стаж и възраст не се наследява. За разлика от личните партиди във втория стълб. Същевременно 73% разбират, че с настоящите им удръжки се изплащат доходите на сегашните пенсионери. Резултатите очертават спешна нужда от повишаване на финансовата грамотност на гражданите относно наследяването на средствата, управлението на доходността и възможностите за доброволно осигуряване. Строителството на магистралата Русе-Бяла ще приключи до края на 2028 година. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на инспекция на трасето край русенското село Пейчиново. Проектът за участъка и обхода на град Бяла е на стойност 525 милиона евро и се реализира със съфинансиране от Европейския съюз. До месец и половина се очаква да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от направлението към Велико Търново. Цялостната държавна концепция предвижда трасето да бъде проектирано и изградено в цялост от Русе до Маказа. Успоредно с това на финална фаза за одобрение и проектът за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. В проверката на терен участваха представители на АПИ, местната власт и народни представители от Прогресивна България. В ранния следобед министърът се включи в местна дискусия. Регионите говорят за обсъждане на инфраструктурните приоритети на областта. България и Румъния трябва да задълбочат сътрудничеството си за сигурността в Черно море, транспортната и енергийната свързаност и устойчивостта на Европа. Това заяви външният министър Велислава Петрова във видеообращение към участниците в годишната среща на румънската дипломация в Букурещ. По думите и променената среда за сигурност превръща Черноморския регион във все по-важна зона за целия европейски континент. Сред основните инициативи в тази посока външният министър открои Центъра за морска сигурност в Черно море. Според проектът трябва да получи сериозна подкрепа на европейско ниво, включително устойчиво финансиране. Петрова постави акценти върху инфраструктурната свързаност между България и Румъния. Сред приоритетите тя посочи изграждането на нови мостове над Дунав, модернизирането на железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните коридори и развитието на вертикалния газов коридор. Правителството на Италия взело решение за удължаване с още 15 дни на проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщи ANSA, цитиран от агенция Reuters. Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница. Мадрид вече изрази неколкократно недоволство от мярката, въведена от Рим преди месец. До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич – Мелник – Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.

Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуар.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Дано Рок Радио.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Как е, брат?
1: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
0: И имаш професия? Дай повече инфо!
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
2: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
7: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Италия,
10: Неапол,
9: Венеция,
10: Рим,
9: Соренто,
10: Тоскана,
9: Римини,
10: Пулия,
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
13: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
14: Дръж се. За Polaris няма недостъпни места.
15: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Midwest в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.midwest.com.
16: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Последния час.
1: Учениците ще имат две продължителни пролетни ваканции през 2027 година. Това предвижда утвърденият от Министерството на образованието и науката окончателен график, според който децата ще почиват 9 дни в началото на април и още 10 дни около Великден и Гергьов ден. Новата учебна година ще стартира традиционно на 15 септември, като есенната ваканция е насрочена от 31 октомври до 2 ноември, а коледната от 24 декември до 3 януари 2027. Междусрочната почивка за учениците ще обхвана периода от 30 януари до 2 февруари. Допълнителните почивни дни през май налагат изместване на края на учебната година, за да се спази законовият брой часове. Най-малките ученици от 1 до 3 клас ще учат до 2 юни. Децата от 4 до 6 ще завършат на 16 юни, а учениците от 7 до 11 клас на 2 юли. Нови дати са определени за националното външно оценяване за 7 и 10 клас, като изпитът по български език и литература ще се проведе на 18 юни, а този по математика на 21. БДЖ пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Alstom от 1 септември. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първият курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договор на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудиовизуална информация, информационна система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. Гърция и Израел подписват днес Тел-Авив споразумение за изграждане на модерна система за противовъздушна отбрана под кодовото име Щитът на Ахил на стойност над 3 милиарда евро, предават световните агенции. Проектът ще се реализира с участието на 12 гръцки компании и ще бъде напълно интегриран с наличната военна техника в страната, включително разположените на Егейските острови системи Patriot и армейските безпилотни апарати. Щитът на Ахил ще оперира чрез софтуер с изкуствен интелект за идентифициране на заплахи и предлагане на ефективни мерки за реакция. Мащабната инвестиция е част от приетата от гръцкия парламент 12-годишна програма за модернизация на сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на обща стойност 28 милиарда евро. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалият през квалификациите българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. До момента Димитров и 130-ият в ранглистата Попирин са си разменили по две победи. В публикуваната днес световна ранглиста Григор Димитров отново е на 137-то място. До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич Мелник Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки – поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.
0: Радио 1.

0: Радио 1. Рок. 1. Рок Радио.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
5: И имаш професия? Дай повече инфо!
4: Дам и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
6: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември. Футуризираните представи.

за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Най-големите хитове в рока.

0: хитове в рока. Радио 1 Рок 1 Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Обича ти се, бе.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Радио 1.

0: Айко, където има всичко.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
0: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База. Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
8: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
8: Искам и се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
6: Как е, брат?
7: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
6: И имаш професия? Дай повече инфо!
7: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
8: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
10: Испанският – езикът на бъдещето.
11: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
10: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
11: Институт Сервантес – София.
10: Улица Света София номер 3.
11: Телефон 02-810-4500
10: и sofia.cervantes.es.
11: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
12: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

it's me. My enemy is right back.

fight thee, your true son.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

μεγαλύτερη ταχύτητα του Ευρώκα.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.